0: Ja, Dalde, det skjedde vel saken det nå morges. Gå medias leder, men i morsakke, lemmers store gajalda, galgago morsa og nama vei i. Ja, gå morset båt opp mot Assangoluide, det tjov opp mot dabla tjamildi, ja, bitch, deita namait. Det går å merke ditt morsa Freya, kjetta i mail med dotter sin, gå både i Oslo votni. Ja, morsa asj dodi rune åe, og jeg vil di at det sitter deke bargt gaskostemin, la våga spitsa namat, denne går dalle djettit dakka vide man bira læ saka. Motto Susanne Hetta gideiva morsa votis, og jeg vil da beit at det morsa i bera åj dakka nama. Den bør dusje godt ut vode morsan, hvor som gjelder slede ellers at det et annet mettjellig olmorsin. Jeg dalle da satt at fakka skjedde deg og min bjeppmoellig, meit mi dode at det satt at lakka nytt, og jeg vil da sånn. Nå at det måtte min lakk jo, ja måtte min at jeg vil ditt at det ikke ga et nama. Mot å bære seg etter dess, det legger ikke min gese satt, må det være hva jeg gjør en alt min, just morsa gaga ajnama, makkar nama da gaga ajut. Ja, det legger mot din min guldelegin, eftuan nama Hanna fra Tana, mille referanser da en TV-karakteri.
1: Jeg popstjern Hanna fra Tana. Du kjenner meg kanskje igjen. Nå skal du få hele min historie i filmen
0: Ja, så kan gåla i detta, Dalai Erik Solbakken, Dottos NRK-profila, gina efter manna i TV-rolla med sin mamma Hanna Fratana, där jag samigili Dano Hanna. Så nu är jag inspirationen av den mig med Dottos TV-rättos med lei Disney Channelis, man namma lei Hanna Montana. Ja, Vaikolea Batchel Guktlog Jagi den rejeska Hanna Fratana och nu i Österskärta NRKs. Det man kan sett går ikke magisk mytet den dotos manna i TV-rolla. Ja, går både i eftos gott og ut av morsa Hanna Fratana. Det ferdig med djelske gjerret Erik Solbakkenis, meg sånlig ollan den morsa birra.
2: Jeg hørte at den litt sånn innpåsliten, men fotogen og skaper debatt, for det jo det, det jo det disse valrossene gjør. Eller selene, eller sjøskapningene som finner ut at nå det litt agurknytt i Norge, nå it's my time to shine. Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket i form av en valross.
0: Sånn at det sånn at gulene at det må ikke leve av bag, eller gå mann og dere gå seg i gula, mot å til høytkjapp gåveien, ja, det alga diggerstallet mitt, det går dykker med seg litt lave. Ja, sånn lukka er just jakketatt i dalle morsa eigi beitit medias. I gale søytehagas at det morsa Hanna Fratana skjedde dotto sin juste dal guktlog jagi mennilgå Hanna Fratana sadioi tevis. Ja, Hanna Fratana bortet all roftlata morsan ige olmorsin tatsa sånn.
2: Jeg tror det en større mening bak det, at dette en stjerne som både Tana og hele regionen har lengt etter. Så la Hanna fra Tana leve som en stjerne nå i kommende ukene.
0: Solbakken lukker etter sånn jeg ikke at det ser stor i et merkesjopp med i at det er nasty med alle skolene hvordan nå at det er ferdig et dikt så er nasty de bakut. Ja, Gå sånn at jeg ga til deg ga ga ga morsa namma le Hanna Fratana, det som lei eipas sikker er svastelos.
2: Altså, i det man fant ut at det var ei diger flott dame som lå der inne i skaven, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn som ligger bedre i munnen enn Hanna Fratana. Det jo noe, og Hanna jo, har jo sterk personlighet, litt sånn tverr dame, som vet hva hun vil, så det klær Hanna, som jeg kaller henne nå, utmerket. Mm.
0: Så nok at det går ikke med det at det de store tjapene som vi velger de på våtis, det som gjør seg at det ikke har noe bor og namag og Hanna fra Tana. Hannas lest store personer eller svåter, jeg som djeta meg herlig da, jeg dannige heve bores gottryds og Hanna fra Tana, nok sånn.
2: Altså, dette her jo en sterk kvinne. Å gi meg et bedre navn enn Hanna fra Tana, det tror jeg ikke vi finner.
0: Solbakken lakket etter deg, gjorde Nissen Olmors, jeg vet ikke han har bort namag og Hanna fra Tana. Ja, meg og farkar gullet meg det nå, satt ni og de her til Jon Erlend Balto og jeg vil det da nærkis. Mot Odaldan, det gullet vær åtta sjoen jøs, meg Hanna fra Tana, raket ikke sånn leid åttes popartister.